čaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.

0: Релакс.
1: Почаси же учтевамо до кромпиревих почитниц и на летос грева на море, кам па другаме. А мислим да е тоа најбољши идеја. Јесену, сај мене се зди најлепше бит дол неке об море на обали. Топл е раун, прав море ше за могуч как скок, но че маш па здравен та болш дружба е, па то само ше пика на и. Актуал и релакс вас пелјата на леп штократ на актуалов Хелловин парти у Рапцу од 28. до 31. октобра. Три тик об море бомо у хотелу с 4 звездицами, музка буш пилела право истерско забаво, си бомо наредили DJ, лушна анимацијска екипа. Мислим да се рез плача ид дол па преверит понудбо, кер је нора. Три по пензиони з уклучено пијачо при вечери, паша угодност за дружине со преправил. Два отрока до 10 лета бивата бресплачно на додатних лежишчих особи с двема одраслима, но па ше некај понудб се рез сплача пречекират на relax.si, цитр па се видимо у Рапцу.
2: Актуалов Хеллоуин у Рапцу. Актуалова забава, полпензион, хотел на Бали и еще много. Все информации на radioactual.si.

0: Aktual. Европа је на зај. Уторек, 6. октобра, об 18.30, Седевита Олимпија. Првић у нови сезони Еврокапа игра пред домаћими навијачи. У Стожице прихаја један измед фаворитов европскага покала Хапоел. Први домаћи европски вечер сезоне. Прва велика европска текма пред домаћими трибунами. Буди зравен, наполнимо Стожице. Заготови си свој седеж на ustupnice.olimpija.com.
1: Шуле, ресторације, здравствене установе. То су простори кјер хигиена ни избира, ампак одговорност. Зато вам у подјетју Барјанс стојимо об страни занесливими изделки за чистоћо. Барјанс – традиција чистега.
2: Приправа се зачнеше пред првим кораком. Пернатон Мобилити Плюс – масажни гел с грелним учинком. Зачутите топлино. Зачните у својем ритму. На волје у лекарнах, специализираних продајалнах, ДМ и туш дрогеријах, тер на merit.si.
3: За непредвидливе тренутке, за все življenjske тренутке, кредитна дружба Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Mami, kaj za kosilo?
5: Ne kliči mame za kosilo.
2: Zvolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejena dostava, tako da naročaš brez slabe vesti. Aktiviraj Volt Plus še danes.
6: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
9: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Bolhe ne potrebujejo poletja. Front Pro za pse. Za celo jesen brez bolh. V lekarnah in na spletu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek.

možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše